0: ना ता लरक रंग रब ना ये ए की कादी तो काउले मदे पासला लात आला चर मलेकर siapa nih kecan klub pamatur malaikat semada pak salam Allah Ta'ala karo wako
1: ana bud pakon jangan nahabiyat yan kinun ambo
0: nong-nong anak rengkani kaya aduh guste Bon apa panjenengan seko saya tak baik pentah. Saka dito cak gelok salam Allah Ta'ala saya pada Pak Kakus teh kajeng Nabi.
1: Ya. Ngantore mareng. Ya.